0: ゃあ変わってこうよ
1: ちょちょこ FM
2: ハーファカタウキ
1: エコレムティガマイアタマアリロ
2: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムティテコリロコテタガタファカプタモヒョカコリロモアケトニワトゥモアケトニワトゥモアケトニワ
1: エコレムティガマイアタマアリロ
0: じゃあ変わってこうよ
1: ちょちょこ FM
3: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.